Redaju se slike, šetaju miskinovo. Djevojke, kovile, davno prošlo vrijeme, sve ste moje bile.

najmanjih samostalnih preduzetnika do onih najvećih. Tu imaju, znači, da se ono što zahtijeva današnji svijet ili današnje tržište, da profesionalizuju svoju proizvodnju, da profesionalizuju svoj marketing, prodaju sektore, da to dovedu u najbolji mogući red, u naravno pri svojim mogućnostima. Tako